0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.

aktualan single sastav Muse, numera Be With You, britanski trio ovim singlom najavio je novi 10. studijski album The Wow Signal, čije objavljivanje je zakazano za 26. june. Sad, šta je tu najinteresantnije? Album The Wow Signal inspirisan je jednim od najintrigantnijih naučnih fenomena 20. veka, misterioznim radiosignalom detektovanim 1977. godine putem Big Ear teleskopa. Jako interesantno, nema šta, iščekujemo novi album sastava Muse. Do sada stiglo je nekoliko glasova za njih, ali domaći XU noviteti takođe i dalje su dominantni. Da vidimo kako će do kraja emisije da prođu Laiba, Hiv i Alan, numera Music, vrlo interesantna saradnja i spot koji je snimljen u Letonskoj akademiji nauka, ni manje ni više. Laiba, Hiv i Alan, Music. Music. The key, music. The answer, music. The power, music. My life, music. Don't you know it, music. Don't you get it, music. I'm sure you do, music is the food of love.

0: write your name.
1: 15.20 vreme je za novitet sa svetske muzičke scene. Danas je to Shania Twain i njen novi single Dirty Rosie.

Sutra uveče u 20 sati u Aeroklubu u Beogradu biće održan 7. avijatičarski bal u organizaciji Udruženja žena letača Srbije, a sve u cilju da se podigne vidljivost žena u vazduhoplovstvu i da njihove članice, kako oni navode, dolaze iz različitih oblasti avijacije, srodnih disciplina, uključujući i pilote, padobranke, jedriličarke, instruktorke i stručnjake koji svojim radom doprinose razvoju ove oblasti. Dakle, Aeroklub sutra u 20 sati, a ovaj događaj nastavlja tradiciju predratnih avijatičarskih balova koji su održavani u glavnom gradu između dva svetska rata, i to u istorijskoj zgradi Aerokluba, koja je tada predstavljala jedno od centralnih mesta i društvenog i vazduhoplovnog života predstavnice. Sedmi avijatičarski bal je naziv dešavanja i ta tradicija je obnovljena 2017. godine, a danas ovaj bal spaja atmosferu nekadašnjih svečanosti sa savremenim događajima. Dakle, da bi žene u vazduhoplovstvu bile što vidljivije, sve to deo ove večeri, a sadržaj i sve što će se dešavati u toku večeri i na balu biće inspirisano avijacijom.

0: Servis 202.
1: Pojedine linije GSP su zbog spasovdanske litije potpuno obustavljene. Vozila ne saobraćaju u ulici Kralja Milana na Trgu Slavija i u Bulevaru Oslobođenja do Hrama Svetog Save. Normalizacija saobraćaja očekuje se oko 19.45. Zavod za javno zdravlje Vranje raspisao je konkurs za izbor najboljeg literarnog sastava i likovnog rada na temu Zdravi zubi za zdrav osmeh. Pravo učešće imaju deca predškolskog uzrasta i učenici osnovnih škola sa teritorije Pčinjskog okruga. Počelo je prijavljivanje izlagača za manifestaciju Prvi noćni bazar u opštini Ada. Zainteresovani mogu da se prijave putem maila prijava.noćnibazar@gmail.com. Ukoliko su registrovani na teritoriji opštine, učešće je besplatno. Bazar će biti održan u petak 29. maja od 17 do 23. U Domu zdravlja Novi Sad počelo je prijavljivanje za novu grupu savjetovališta za odvikavanje od pušenja. Zainteresovani građani mogu da se prijave putem maila cpznovisad@gmail.com, a savjetovalište počinje sa radom u ponedeljak u 18 sati. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Ateljeja 212 u Beogradu i dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 10 do 14.
0: Servis 202.

Beogradski muzičar Marko Đorđević, Markotik i sa debi albuma Neželjena dejstva, numera Misliš da je ovo sve? U konkurenciji za hit četvrtka u nastavku predlog broj 3, grupa Fit i pesma Odvedi me.

0: Kruševački sastav Struni udar i numera Hoću da mi bude lepo sa istoimenog povratničkog albuma. Glasite 064-0200-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, zvanične stranice Beograda 202, a tu i kao predlog broj 6, grupa Vatra i pesma Razglednica.
1: Prve slike ljeta

Petrović i pesma Anđela, Dear Angela. Inače, Petrović je Nenad Petrović, pevač grupe Deca loših muzičara. Ovo moje solo projekat i drugi singl sa aktualnog albuma Trash Science Social Fiction. Nemaš mnogo vremena za glasanje i zato ga iskoristite i glasite vi koji to do sada niste učinili. 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, a tu i kao predlog broj 10 Mladen Pecović i numera Voz.

sastav iz Mladenovca, Cotton Pickers i još jedan single sa drugog studijskog albuma Picking Out Strong, pesma It's Time. Za kraj posljednji 12. predlog, Lidija Andonov i Andy Pavlov, slušamo treći single njihovog muzičkog dnevnika, pesma Nisi više tu.

I am the Clansman, kako peva Blaze Bailey. I da, definitivno najpodcenjeniji album grupa Iron Maiden, inače posljednji koji su imali za Blaze Baileyem, s obzirom da je već 99. godine najavljeno budući se vraća i Blaze Bailey na neki način odlazi u istoriju bivšeg pevača grupa Iron Maiden. A s druge strane, činjenica da ovaj album s godinama unazad dobija na svom značaju i da nekako, valjda fanovi koji su bili ljuti što Brusa tu nije bilo, su kasnije, kako su godine recimo prolazile, ovaj album podrobnije slušale. Kod ove pesme Kad smo, The Clansman je onako jedna epska numera koju je kasnije Bruce Dickinson izvodio uživo i ona je stekla veliku popularnost upravo kasnije na tim živim izvođenjima. Inače, mnogo zanimljivih stvari vezano za ovaj album, pa evo inspiracija za ovu pesmu je recimo bio film Braveheart, odnosno cijela priča na kojoj je zasnovan film Braveheart, u kome naravno glumi Mel Gibson, gde glumi zapravo Williama Wallacea, škotskog ratnika iz 13. veka koji se borio, odnosno predvodio Škote u prvom škotskom ratu, borbi za nezavisnost protiv kralja Edvarda I. Inače, kada govorim o ovom albumu, opet je mnogo, nekoliko zaista važnih pojedinosti vezano za njega. Recimo, ovaj posljednji album koji su snimili kao petorka. Kasnije će imati šest članova, jer će se zajedno sa Brusom Dickinsonom Adrian Smith vratiti u bend, a Yannick Gers, koji je zamenio Adrian Smith, će u bendu ostati, tako da nikad nema viška gitara, zar ne? Ja? Onda, s druge strane, jako zanimljivo da su ovdje imali novi, drugačiji logo, a opet zanimljivo i zašto se album uopšte zove Virtual Eleven. Pre svega, u to vreme oni su objavili video igricu pod imenom Ed Hunter, a s druge strane, drugi važan događaj za njih te godine je bio svetski šampionat, odnosno svetsko prvenstvo u fudbalu 98. godine, s obzirom da su oni veliki fanovi fudbala, jer osnovno znamo da Steve Harrison se uvek bez fudbalske, jel? Oni su hteli na neki način da povežu ovaj album i sa fudbalom, pa je 11-ica, pošto fudbalski tim ima 11 igrača u ekipi, a onda s druge strane i taj znak 11, jer eto, simbolično, ovo je bio i 11. album ovog velikog benda. Ajmo mi sad dalje, još ću malo pričati, ali bolje da slušam što više muzike. Evo jednog od singlova sa ovog albuma. Singlovi su bile pesme The Angel and the Gambler, koja je baš onako naišla na nož, što se fanova tiče, a s druge strane je mnogo bolja prošla stvar koja se zove Future Real. Najkraća, energična i ono, Maiden pesma jednostavno.

Falklandsa ostrva su bila inspiracija, tačnije Falklandski rat, odnosno rat između Britanije i Argentine, upravo za ostrva, a posvećena je ova pesma britanskim vojnicima, odnosno engleskim vojnicima, pardon. Idemo sada u godinu 1992. Godina 92. Tu godinu obeležio Alice in Chains s albumom Dirty, pa je nevjerovatnu popularnost, planetarnu popularnost tim albumom. Taylor je te godine napustio grupu Motorhead. James Hetfield je za malo ozbiljno smrtno nastradao, tako reći, za malo na koncertu koji su održali zajedno sa grupom Guns N' Roses tokom njihove stadionske turneje, kada je zadobio opekotine tokom koncerta. Zatim, iste godine Vince Neil napustio grupu Motley Crue, a Slayer se odrekao od Dave Lombarda, koga je zamenio Paul Bostock, naravno misli na legendarnog bubnjara. E sad, te godine su nastali neki važni bendovi, bendovi koji će vama biti važni tamo negde od tih 90-ih pa tokom 2000-ih, poput Gorgorota, benda Gotthard, benda Lordi također, pa i benda koji se zove Edguy. Iste godine nastoji bend koji se zove Stone Sour. Mnogo je sjajnih albuma te godine bilo. Maiden je objavili Fear of the Dark, Megadeth Countdown to Extinction, zatim Rage Against the Machine, album Rage Against the Machine, Saxon Forever Free. Iste godine su Bass objavili The Crimson Idol. A ipak, pošto ih već slušali iz ove godine, ja bih nešto što nismo. Te godine su Bon Jovi imali ključni album u karijeri Keep the Faith. Pre ovog albuma Richie Sambora je objavio album Stranger in This Town, dakle prvi solo album. Bonji je raspustio, odnosno otpustio menadžera, formirali su svoj menadžment, počele prve trzavice u bendu, a onda su, kaže, otišli na Karibska ostrva da diskutuju šta će sa bendom biti, izmirili se, vratili i objavili jedan od najjačih albuma u svojoj karijeri, album koji se zove Keep the Faith. Čak 6 singlova sa ovog albuma se izdvojilo, uključujući i pesmu koja se zove Dry County, koja traje punih 9 minuta i 52 sekunde, to je njihova najduža pesma. Ja ipak biram da čujemo jednu drugu pesmu sa ovog albuma, koja je treći singl i zove se In These Arms. Inače, ovo je posljednji album koji su Bon Jovi objavili, odnosno snimili u originalnoj postavi, kasnije će prvo Alex John Such napustiti band, a onda će se i ostali nekako rasuti. In These Arms, Bon Jovi.

Get Rocked, tako se zove pesma, koja inače otvara album koji se zove Adrenalized grupe, Def Leppard, njihovo peto po redu izdanje, a prvi album bez Steve'a Clarka, koji je nažalost preminuo godine 92. Inače, kada govorimo o tom albumu, on je na neki način njemu i posvećen, jer se upravo na ovom albumu nalazi veliki broj pesama koje on potpisao. Steve Clark je preminuo 1991. godine. Def Leppard je sa ovog albuma objavio čak 7 singlova. Evo jednog od najznačajnijih albuma iz te godine. Jedan od najznačajnijih albuma te godine je svakako drugi album grupe Dream Theater. Oni su te godine objavili album Images and Words i ono, što bi rekli prvo pa muško album koji mi je donao možda jednu od najprepoznatljivijih pesama u karijeri, svakako jedan od najvećih hitova, stvar koja se zove Pull Me Under. Inače, ovo je njihov prvi album na kome peva James LaBrie, pa uživajte, Pull Me Under.

To je ono što se tiče strane scene iz godine 1992. Ajmo malo na domaći teren. Da li se sećate benda Demonijak? Bend Demonijak je 1992. godine objavio album pod imenom Touch the Wind, a članovi su ovog benda bili Ljubo Marjanović koji je pevao, Miroslav Petrović je svirao gitaru, a drugu Branica Bogdanović, uz Dušana Bogdanovića koji je svirao bubnjeve i Gorana Rastovca koji je svirao bas. Bend koji je od 87. objavio svoje prve demo snimke i tako sa tim demo snimcima do 92. godine traje

komentari na račun Demoniac i Bloodbath. Jedna poruka kaže, bravo za njih, šteta što više ne postoje. Ne postoje, ali je lepo da smo ih imali, zar ne? Da, bila je to godina kada u 992. A sada ćemo se lagano preseliti ipak u neko novije doba. Idemo 10 godina, čitavu dekadu napred, u 2002. godinu. Ako ste pratili najave, onda znate da ćemo večeras imati na programu i band Three Doors Down. Jedan izuzetan band koji je nastao još davne godine 1994. 96. Zapravo su ozbiljno počeli da rade, ali su tek prvi album objavili 2000. godine. I od tada milionske tiraže imaju njihova izdanja. Večerašnja tema, odnosno večerašnja tema ove rubrike drugi album, da to tako nazovemo, je njihov drugi studijski album pod imenom Away from the Sun. Album koji je doneo nekoliko zaista velikih hitova, nekoliko pesama koje su došle među ono prvih pet najpopularnijih pesama u Americi i zahvaljujući kojima band Three Doors Down postaje jedno od najznačajnijih bendova, jel, ne samo u zapadnom svetu, nego širom sveta, odnosno planete. Iako je u pitanju band, kažem američki band, njihova popularnost u tom trenutku postaje velika i u Evropi. Away from the Sun je doneo čak 4 singla, od kojih su, kažem, 3 bili vrlo visoko kotirani. Pre svega mislim na pesmu When I'm Gone, to je naravno pesma Away from the Sun, ali i pesma koja se zove Here Without You, koja je kao single objavljena 2003. godine u julu. Sa njom startujemo.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Akovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.